waxna ci bour geej ak mbay ñay ma dessa beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfil modi keng